så synes jeg også, at det her tilhører den kategori. Michael Jackson, tilbage fra Thriller-albumet. Her, der er det Billie Jean på Pop FM.